belang un banja bela la pengaru belang un banja bela maun gun belang un banja bela yumrere belang bela kanya bela kanya un banja bela dudung hari belang un banja bela maun gun belang un banja bela yumrere belang un banja bela un banja bela maun gun belang cica cica cica kaja kaja.